ta'ala cinnaydi wa ita ta'ala ladhi ita ta'ala oyu wa ita ta'ala lukadwa wa ita ta'ala hiyawi wa ita ta'ala ijalubu wa ita ta'ala mbahwagni wa ita ta'ala hiyatik wa ita ta'ala itu cedera.